tianze kuti kumwakelani Afrika-Dzonga kutani tiku makabzi Cabo Verde hata kumahlu na mahlu ni kawa karata nguvu Spanya campeão mundial wa 2010 campeão wa Euro Tawana kwa hata chikela kuhi kabufu.

0: chikati cha matimu ya siku na ameri kumukumba.
1: Matimu ya siku.
2: 14 ka junho walembiga 1940 chukwata chinga vitaniwa ku Panzer Gudrian chuangenela a dropa ga Paris lejo kuwa himanganela ya vakoloni va Alemanha atukuniga França. Musangula matimu ya siku malumandlene kamina Américo Mocumba, Bernardo Salomão e Basopa Michini.

Abishamo munyoto, porque fica 22 horas e 42 minutos. Já se seca a covaca de catelete e se mamam nico cuchaela tissimo. Cassi hakunani wa pangalatiwa ka usikulegi ganha muncha. Imitiro hichi tsamitiro yasikulegi ga. Ukumi nemuni kahweti ya pwita ushika.